چون چرا لشکر کمون مسئله چول چرو لیلوغ لخ کتان این ساقیو خیک سابادو خونگو همزو چکن کولک سلی خون کبان لخ انتیوش لی قابین کیل تو خرانا بارکوی نو کورا بی چرو لی خون کبکی نو کناک نقاک ایچیم تغنک سلی چول منتیوش شیره دیا کوالی کونکه چروی بنین کیل لی قاکان خیل چرو لیلوغ لخ کتان این سابادو ایش راقیق لی شمان خوشلانق ساس لی چول چکه کل بچرو لی لغلق لگین لیش لی کونگه سالی خون خون چی کلی بانا سالی تنه می تخبر نو لکش دیا کش رادیو او تنگخ و لیش اکوی جوگه چکه منگی سا رادیو ان لینی بانتیو شیره کونگه لخیر جوگه چکه منگی لی و لیش جوگه چکه منگی سالی پلاتا فورما ری تیک توک سایت اولی خیل چکه ری بانتیو شلی قا منگی لی بانتیوش ناق نکوه کول تخصاله خون کبا هلا که تال بانو دیاز کریدوس هرمانوس یا استاموس کن استدیس این استه دیا سابادو 11 ده جولیو دل 2026 هوی فین ده سمانا الگونوس ونگا دسکانسار ی الگونوس ونگا ترابخار تودابی بندیسیونس لوس که ونگا ترابخار تامبیون لوس که ونگا دسکانسار فیلی اون Feliz descanso para los que van a descansar y los que van a trabajar, pues igual bendiciones. Ya son las 5 con 14 minutos. Vamos a escuchar otro canto. Había que bicha en Shakumuchi, Shankile, mensaje. Les chugues de la pequeña, Bantio Shere. Vale, bicha, solo me dejas sus.